0: Radio TK.
1: Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se prije dva dana u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici uoči predstojeće dvije utakmice evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Brazilu. Zmajica će u petak, 5. juna, u trening centru u Zenici igrati uzvratni meč protiv Litvanije u 17 sati, a 4 dana kasnije, 9. maja u 19 sati, i uzvratni meč na gostovanju protiv Estonije u Parnu, koja će u petak na svom terenu ugostiti Liechtenstein.

0: 19,95. Prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zbog velikog interesa publike, Kerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne propustite predstavu koja je spojila pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli. BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD Shopu Mido, marketing službe BKC i u sistemu entrio.ba. Thank you.

0: Reklame TK Radija.
1: Super sniženje u Piemonte marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ponude izdvajamo voćni jogurt Kotis 400 grama po super sniženoj cijeni od 1,95. Sok Tilea Zova 1,5 litar samo jedna marka. Majoneza Diamant 285 ml po super cijeni od 2,50. Keks O'Cake 115 grama čokolada snižena 1,40. Omekšivač Malicija 2 litra lavanda fantastičnih 3,95 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto pomeni cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.